فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہیں۔ وزارت صحت نے ایک نوٹیفیکیشن میں لازمی قرار دیا ہے کہ مذکورہ ادویات پر واضح انتباہ درج کیا جائے کہ انہیں 4 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ یہ اقدام کم عمر بچوں کی صحت اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ حکومت نے دوا ساز کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مذکورہ دواؤں کے لیبل، پیکج کے اندر موجود معلومات اور تشہیری مواد پر واضح طور پر یہ وارننگ درج کریں کہ فکسڈ ڈوز کمبینیشن 4 سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال

0: مذکورہ دواؤں کے لیبل، پیکج کے اندر موجود معلومات اور تشہیری مواد پر واضح طور پر یہ وارننگ درج کریں کہ فکس ڈوز کمبینیشن 4 سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ حکومت نے کہا ہے کہ اس طرح کی ادویات کا استعمال 4 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خطرات پیدا کر سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں زیادہ محفوظ متبادل ادویات دستیاب ہیں۔ بھارت آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کے نوجوانوں کے امور کے عزرا کی میٹنگ اور برکس کے کھیلوں کے عزرا کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ برکس کے نوجوانوں کے امور کے عزرا کی میٹنگ آج ہوگی، جبکہ کھیلوں کے عزرا کی میٹنگ کل ہوگی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کے مطابق نوجوانوں کے امور کے عزرا کی میٹنگ میں تعلیم، ہنرمندی کے فروغ، کاروبار، خوشحالی اور پائیدار ترقی پر تبادلہ خیال کے ساتھ نوجوانوں کی ترقی اور انہیں با اختیار بنانے میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے برکس ملکوں کے وزراء اور اعلی سطح کے مندوبین کے ساتھ آج آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کے قریب واقع تاریخی تھوٹلا کونڈا بدھ مت ورثے کا دورہ کیا۔ مندوبین نے بدھ مت کے قدیم آثار اور باقیات دیکھے، جن میں مہا استوپ، دھیان مراکز، کنویں اور باورچی خانہ کے علاقے شامل ہیں۔ ڈاکٹر مانڈویا نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت تھوٹلا کونڈا میں ایک پودا بھی لگایا۔ مرکزی وزیر نے تھوٹلا کونڈا کے شاندار بدھ مت ورثے کی تعریف کی اور کہا کہ بھارت کا بدھ مت کا ورثہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ برکس کی کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کل وشاکھاپٹنم میں منعقد ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج مشرقی مدھیہ پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی اتر پردیش، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر اور لداخ میں دن میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ بہار، چھتیس گڑھ، اڈیشہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، اتراکھنڈ اور بھارت کے شمال مشرقی حصوں میں بھی اگلے 2 سے 3 دن کے دوران اسی طرح کا موسم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس دوران مدھیہ پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور مشرقی راجستھان میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ مدھیہ پردیش کے کئی ضلعوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مدھیہ پردیش میں گردابی ہوائیں چلنے اور ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بدنے کے سبب سخت موسمی نظام فعال ہے۔ اس کے نتیجے میں پچھلے 2 دن سے ریاست کے شمالی حصوں میں شدید بارش ہو رہی ہے اور کئی دریا طغیانی پر ہیں۔ موسمیات کے محکمے نے آج سیونی اور بالا گھاٹ میں انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ نیز دتیا، بھنڈ، نیواری، تکم گڑھ، چھترپور، پنا، ساگر اور دموہ سمیت 12 ضلعوں میں شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر میں کانگریس پر ریپبلکن کنٹرول کو برقرار رکھنے کی خاطر اپنی مہم کے دوران انتخابی ضوابط کو مرکزی اہمیت دیتے ہوئے ووٹروں کے لیے تصویری شناخت اور شہریت کا ثبوت لازمی قرار دیے جانے کا اپنا مطالبہ دہرایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے آج جنوبی کیرولینا کے مرٹل بیچ پر ایک ریپبلکن ریلی کے دوران سیو امریکہ ایکٹ کو منظور کیے جانے کی اپیل کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس قانون کے تحت ہر ووٹر کو اپنی تصویر والی شناخت پیش کرنا ہوگی اور اس بات کی تصدیق کرنا ہوگی کہ وہ امریکی شہری ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے انتظامیہ نے اس معاملے میں سپریم کورٹ میں کامیابی حاصل کر لی تھی، اگرچہ انہوں نے کہا کہ یہ قانون ان شرائط کو مستقل بنانے کے لیے ضروری تھا۔ بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی خواتین ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی خواتین کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں آج نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں چین کی لی شین شو اور ٹین نگ کی جوڑی سے مقابلہ کرے گی۔ بھارتی جوڑی کل چین کے چوتھے مقام کی جوڑی زیائی فین اور زینگ شو زیان کو 16-21، 21-15 اور 21-13 سے ہرا کر سیمی فائنل میں داخل ہوئی ہے۔ اس جیت کے ساتھ ہی ٹریسا اور گایتری کی جوڑی نے بھارت کے لیے تمغے کو یقینی بنا لیا ہے۔ ٹریسا اور گایتری کی جوڑی عالمی چیمپئن شپ میں تمغہ حاصل کرنے والے بھارتی خواتین کی ڈبلز کی ایسی دوسری جوڑی بن گئی ہے۔ جوالا گٹا اور اشونی پونپا کی پہلی بھارتی جوڑی تھی جس نے 15 سال پہلے لندن میں کانسے کا تمغہ جیتا تھا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے صومالیہ کے ساتھ 2 غیر ملکی پرچم بردار تجارتی